0: थोड्यो संगती आमच्या जिविताच्या खळार थोड्यो संगती आमकां मात्र पळोवंक बघूंक अनुभव केल्ल्यो आसात. कसल्यो संगती काय तुमकां उडास येतात की आमच्या जिविताच्या काळार ह्यो आदीन थोड्यांक मेळोवं नात आनी फुडांक फुडें त्यो मेळच्यो नात. थोड्यो संगती प्रमुख चरित्रेच्या पानांनी हांगासर लिपोवन आसलेल्यो थोड्यो संगती आमी पळयल्ल्यो आसात, आमी बघिल्ल्यो आसा आनी मुखार त्यो बघूंक मेळच्यो नात. थोड्यो संगती कोरोना कोवीड ओके कोवीड पिडा पळया कोवीड पिडये तसो अनुभव आमकां मा जाल्लो आसा. सगळो संवसार बंद जावचे सगळो संवसार पैगी सगळो संवसार मंगळूर मात्र न्ही कर्नाटका मात्र न्ही इंडिया मात्र न्ही सगळो संवसार बंद जावचे संवसारांतल्यो सगळ्यो गरज्यो बंद जावच्यो संवसारांतल्यो सगळीं त्यो पडल्यो बंद जावचे संवसार सगळीं दिवळां बंद जावचे खंय म्हणी आसा. आमी कशें भितर बसल्या सगळे संवसार असलो भितर बसलो सगळ्यांनी मास्क घालें सगळ्यांनी सॅनिटायज घालें न्ही गे ते संवसाराच्या चरित्रेन पयल्ले पोटी कोण ना आनी मुखार ते तांक येवतू ना पूण तसो अनुभव आमी केला. एक दुसरें आमी अनुभव केल्ल्यो संगती थोड्यो आसात. पयलें एक टॅलिग्राम म्हूण आसलें न्ही गे आसलें गे आमी ल्हान आसतना आसलें टॅलिग्राम न्ही गे कट्टा कट्टा आसलें ते आमी अनुभव केला आनी ताच्या उपरांत टॅलिग्राम आसतनाच कळ्ळें गे फोनां गुणोवचीं न्ही गे ती गुणोवचीं फोनां कटकटा कटकटा कटकटा गुणोवचीं फोनां ताच्या उपरांत दामचीं फोनां न्ही गे तसो अनुभव केला. ताच्या उपरांत मोबायल आयलो अनुभव केला डिजिटल मोबायलां मात्र न्ही आतां कसलीं एन्ड्रॉयड मोबायलां हां वापरचो वेळ आमच्या हातांत आसा. एका काळार आमच्या घरांनी चिमण्यो आशिल्ल्यो आमच्या घरांनी न्ही चिमण्यो आशिल्ल्यो लॅम्पियांव आसले गॅस लायट आसले आतां आमच्या घरांनी हर एक घरांनी करंट आसा करंटाचे बल्ब करंटाचे लायट न्ही तो अनुभव केल्लो अवकाश आमकां मात्र आमच्या पयलींच्या मेळो ना उपरांच्यांक मेळचो ना. आमच्या घरांनी रेडियो मात आसलो रेडियो बॅटरी सेलांचो रेडियो आसलो ताच्या उपरांत टेप रेकॉर्डर येयलो आनी त्या टेप रेकॉर्डांत टेप आसले न्ही टेप आसली टेप गुंची व्ही सी आर आसले व्ही सी आर गोत्ता न्ही व्ही सी आर आसले ते कॅशेट्यो आलोन आलोन घालीचे आसले ताका पंगस म्हणटालो न्ही ताच्या उपरांत सी डी आयल्यो सी डी न्ही सी डी आं चौका ताच्या उपरांत डी व्ही डी आयली डी व्ही डी गोत्ता डी व्ही डी आयली डी व्ही डी जाल्या उपरांत आतां पेन ड्रायव्ह आयलो न्ही पेन ड्रायव्ह आतां टेपी नात सी डी नात डी व्ही डी नात पेन ड्रायव्ह आसा ब्लूटूथ आसा न्ही वायरान येत म्हूण ना हें पुरो आमच्या दोळ्या मुखार आमच्या दोळ्या मुखावन पळयलेली प्रगती न्ही गे आमी आदी रेडियो मात आयकताले टी व्ही पळोवंक गुत्त गुत्त ना न्ही गे हां त्या दोळा एक टी व्ही आयली डूम अशी टी व्ही न्ही गे अशें पोट आसली टी व्ही म्हज्या पोटा बरी पोट आसली टी व्ही आनी तातूंत ब्लॅक अँड व्हायट मात्र कलर ना न्ही गे ब्लॅक अँड येद्द उडली टी व्ही ताका येद्द ओडलें एंटिना वयर पळपणशीच्या रुखाक आंब्याच्या रुखाक आनी गे थंयसर वचून दोंबल्यांचे मारकावन गुणायचे आसले आनी एकत चॅनल चंदना नातल्या डी डी दूरदर्शन एकत चॅनल ताच्या उपरांत एक कलर टी व्ही आयली तशीच व्हडल्या बोटाची मागीर फ्लॅट टी व्ही आयली फ्लॅट टी व्ही न्ही गे मागीर एल ई डी टी व्ही आयली एल ई डी टी व्ही मागीर एल सी डी टी व्ही आयली न्ही गे आतां स्मार्ट टी व्ही आयल्या स्मार्ट एन्ड्रॉयड टी व्ही पुरो आयल्यात हें पुरा आमच्या दोळ्यान पळयलेले संगत न्ही गे आमच्या चरित्रेन तुज्या पानांनी वाचिल्ली न्ही आमी चरित्रेच्या पानां वाचिल्ली न्ही आमच्या दोळ्या मुखार बदलवण जाल्लें तें आमच्या मुखल्या जनांक मेळटा ना आमच्या भुरग्यां मेळांक मेळटा ना पळया तशेंच पळया थंयसर जावंक पुरो कितें जायती बदलावण म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो जायती बदलावण करंट टी व्ही रेडियो जावं पुरो दिवे पुरो आमच्या दोळ्या मुखार बदलावण जावन आमकां त्यो अनुभव दिल्लो फुडल्या जनांगाक तें मेळटलें आमच्या पयलींच्या जनांगाक तें आसलें ना आमकां मात कंप्युटर पळया न्ही गे कंप्युटराच्या विशयान कोण गोत्तू ना हांव पी यू सी शिकतना टायपरायटर करतलो टायपरायटर कळ्ळें टायपरायटर ते मिशीन आसलें फुडल्यान टकाटकाटकाटकाटकाटकाटकाटकाटकाटकाटकाटकाटकाटकाटकाटकाटकाटकाटकाटकाटकाटकाटकाटकाटकाटकाटकाटकाटकाटकाटकाटकाटकाटकाटकाटकाटकाटकाटकाटकाटकाटकाटकाटकाटकाटकाटकाटकाटकाटकाटकाटकाटकाटकाटकाटकाटकाटकाटकाटकाटकाटकाटकाटकाटकाटकाटकाटकाटकाटकाटकाटकाटकाटकाटकाटकाटकाटकाटकाटकाटकाटकाटकाटकाटकाटकाटकाटकाटकाटकाटकाटकाटकाटकाटकाटकाटकाटकाटकाटकाटकाटकाटकाटकाटकाटकाटकाटकाटकाटकाटकाटकाटकाटकाटकाटकाटकाटकाटकाटकाटकाटकाटकाटकाटकाटकाटकाटका अल्टार आमचे की ओडणूच आम्ही जे म्हणणार नंत ना मुला आपण गड गड गड गड त्याच्या येतल्या प्रिंट जाताले कोणी चिंतला की कॉम्प्युटर येता म्हणून शॉर्ट एंड टाईप नगी शॉर्ट एंड टाईप आणि बरं असले आम्ही पी सी शिकतलो क्लासिक वेतलो कटक कटक कटकन म्हजे डे असा एक हांवें काण गेल्लें टायप रायटर म्हजे डे म्हजे मोगाचे बाबा न्हू त्याच्या उपरांत कंप्युटर येयले ती ब्लॅक अँड व्हाईट कंप्युटर ओडली ती ओडल्या पोटाची ती गेली आता कंप्युटर असतात न गी बरी कंप्युटर असतात स्मार्ट कंप्युटर असतात एल बरी बरी बरी बरी लॅपटॉप असतात लॅपटॉप सोबीत सोबीत बोल्सान घालून येत पॉकेटीन दोन वर येत पोत्यान दोन वर येत बॅगान दोन वर येत सगळो संवसार पळय येत पळय ही सगळं बदलावण झाली आमच्या दोळ्या मुखार हे पळोवंक आम्ही सकल्या भागी आम्ही भागी आमकां पयले सोन बोकळीत आसा आतां सोय अनबोकळीत आसा म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो कळ्ळें गी आतां आमची मलगडी पळय व्हडलगडी मनशां आसात हांगा एंबात्तू तोंबात्तू वर्सां आसलीं आसात ती ल्हान आसतना तांकां तें पुरो कांय नासलें पूण आतां तांच्या हातांत दोन दोन मोबायल आसात कळ्ळें दोन दोन तीन तीन मोबायल आसात मिसा वेळार थोड्याचे रिंग जातात खंयचे रिंग जाता तांकां गोतना एक मोबायल हांगा रिंग जाताना पोत्यान सोदतात थोडे कडेन थोड्यांच्या मोबायलांत वॅनिटी बॅगांत चार पांच मोबायल आसात खंयचे रिंग जाता खंयचे गोतना पूण जाल्यार थकडां कुडीत आसा मोबायल ऑपरेट करूंक मलगडी मनशां जाल्यार युट्यूबार मिसां पळयता तांचे इतल्यागत युट्यूबार टायप कर तांकां कोणें शिकोवंक ना आमच्या मलगडी मनशां जाल्यार बरें कर पुताक दुवांक फोन करून उलयतात वॉट्सअप विडियो करून उलयतात शिकल्यांत ती चवथी पांचवी शिकली जावं गी पुरो इस्कॉला वचो ना जावं गी पुरो पूण तांकां कांय इल्लें टायप करूंक कळटा ए बी सी डी शिकल्यांत कोणा वरवीं मोबायला वरवीं शिकल्यांत प्रगती जाल्या म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो कित्याक आमच्या दोळ्यां मुखार जाल्ली प्रगती पळया अशें आसतना हेचे सुवार्थेक आमी गेल्या जाल्यार जेजू म्हणटा पळया बागी दोळे तुमी देखतात ते देखतले बागी दोळे तुमी देखतात ते देखतले समजले गी बागी आमचे दोळे बागी हे पुरो अनुभव आमकां करूंक मेळ्ळा कळ्ळें गी काळोखान जिवंक आमकां कोत्ता आसा उजवाडान जिवंक कोत्ता आसा फोनार उलोवंक कोत्ता आसा उलोवन आसतना रावंक कोत्ता आसलें न्ही गी आं हें पुरो आमकां अनुभव आसा म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो घरा भितर रावंक वत्ता आसा कोरोना टायमार भायर रावंक आमकां वसोंक कळीत आसा हें सगळें शिकलें हांव आमी बागी आमचे दोळे तुमी देखतात ते कित्याक तो म्हणटा जेजू म्हणटा कित्याक हांव तुमकां सांगता सबार प्रवाद आनी राय तुमी पळयतात तें पळोवंक आशिल्लें जेजूच्या काळार तशेंच घडलें जेजू देवाचो पूत ह्या संवसारी मनीस जावन आयिल्लो ताच्या विशयान जायते प्रवाद्यांनी सांगिल्लें जेजू विशयान इजाया प्रवादांनी सुमार लगभग 600 वर्सां फुडें प्रवाद कर सांगलें जेजू विशांत आनी तें कोणाकय पळोवंक मेळोवना जायते प्रवाद्यांक पळोवंक मेळोवना प्रवाद्यांनी विशयी सांगला पूण तांकां पळोवंक मेळोवना जायते राय आसले तुमी पळयतात ते पळोवंक आशिल्ले राय जायते जण पूण ते उदेदीच्या तेगा रायांक मात्र ते बाग फावू जाले म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो उदेदीच्या तेगा रायांक भांगार धूप आनी रक्ताबोळ खाणी गारपिल्ल्या त्या रायांक तुमी आयकता ते आयकोंक ते आशिल्ले पूण तांकां ते किदेंक पळोवंक मेळोवना आयकूंक मेळोवना पळया आमच्या मलगड्यांक काळ पळोवंक आशयताले ते तांकां मेळोवना आनी आमकांय थोडी संगती मेळच्यो ना म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आमकांय थोडी संगती मेळच्यो ना ती पूण त्या काळाक सरी जावन देव कांय तरी इल्लें उगडापे करता तें आमी समजून घेवंक जाय जेजू उगडापो केलो त्या काळारच्या लोकांक देखून पळय सिमिया प्रवादी जेजूक थंयसर टेंपलान भेटयतना आसुल्लो उतर प्रायक तो पावुल्लो थंय अन्ना प्रवादी नासली समेलाचे कुळयेची जायते वर्सां तो समयाच्या येण्याक राखो नासली ती देवळांत हो सिमिया प्रवादी सिमियाव थंयसर आसुल्लो जेजूक बाळकांक हाती घेवन तो कितें म्हणटा सुरेशपरा आतां जाल्यार तुज्या सेवाकाक आपूण व्हरू जायते वर्सां पावून हांवें पळोवंक आशिल्लो ती सडवण आज हांवें देखली म्हज्या दोळ्यांनी देखली म्हज्या हातांनी आपडली पळया हो भुरगो जायत्यान पळोवंक आनी उठोवंक कारण जातलो ही म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो सिमियावंक तो अवकाश मेळ्ळो इजायाक मेळोवना जेरेमियाक मेळोवना इजेकियाला मेळोवना म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो तांणी प्रवाद केलो पूण तांकां तो अवकाश मेळोवंक ना अन्ना प्रवादीन एक तो अवकाश मेळ्ळो म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो देखून आमकांय हो अवकाश फावो जाला जेजूक वळखोवनच्याक जेजूक सत्मानच्याक जेजूची शिकोवण आयकून सर्गींच्या रासाची बरी खबर आमी जाणा जावंच्याक. देखून जेजू म्हणटा बापा सर्गा संवसाराच्या दनिया, बापा सर्गा संवसाराच्या दनिया. आज संवसारांत मात दनी आसचें, आमचो दनी आसा जावं बरो कोणी एकलो, आमचो बॉस आसा जावं बरो कंपनीचो, तो ह्या संवसारांत मात्र सर्गींच्या राजान न्ही. आमचो प्रधानमंत्री आसा जावं बरो, मुख्यमंत्री आसा जावं बरो, कोणी एकलो प्रेसिडेंट आसा जावं बरो, कोणी व्हडलो राय आसा जावं बरो, ह्यो संवसारांत मात्र सर्गींच्या राजान न्ही. तो सर्गींच्या राजांत आमचो प्रधानमंत्री जायना, सर्गींच्या राजांत आमचो तो राय जायना, आमचो तो मुखेलमंत्री जायना. सर्गींच्या राजांत थंयसर एकलो आसा तो राय, तो देव, सर्गा संवसाराचो धनी तो. देखून जेजू म्हणटा बापा सर्गा संवसाराच्या दनिया, सर्गा आनी संवसाराच्या आमच्या बापा मागण्यान म्हणटा हांव, आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें राज्य येव, सर्गा संवसाराचो धनी तूं, सर्गींचे राज्यभुमीत स्थापन जावं. आनी राज्यभुमीचे स्थापन जावच्या खातीर जेजू संवसारी आयलो म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. आनी जेजू म्हणटा हें राज्य सताचें, हें राज्य नितीचें, हें राज्य मोगाचें, आनी हें राज्य सेवेचें, स्वस्थकायेचें राज्य. तें राज प्रगट करूंक आयलां. देखून सर्गींच्या राजाची बरी खबर म्हळ्यार कितें? सर्गींच्या राजाची बरी खबर म्हळ्यार सताची, सताची बरी खबर. देखून जेजू म्हणटा हांव जावन आसा सत वाट आनी जिवीत. कितें म्हणटा? हांव जावन आसा सत वाट आनी जिवीत. म्हज्या मारिफत गेल्या शिवाय तुमी बापाक मेळोंक जायना. सताच्या वाटेन मात्र बापाक पळोवंक जाता जाता, सता भायर तुमी बापाक पळोवंक जायना. हांव जावन आसा सत वाट आनी जिवीत. सताचें राज्य म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, हे सताचें राज्य तुमकां उगडापे करूंक खुशी वेल्या बापान. देखून हांव ताका अर्गां दितां. मोगाचें राज्य, मोगाचें राज्य, सर्गीचें राज्य मोगाचें. देव जावन आसा मोग म्हणटा सांजू हांव. हो मोग देवान आपणा थंय दवरूंक ना, हो मोग देवान जेजूक दिलो, जेजून तो मोग आपणा थंय दवरूंक ना, तो मोग जेजून आमा थंय वांटून घेतलो. देखून जेजू म्हणटा जसो बापान म्हजो मोग केला तशें हांवें तुमचो मोग केला, तुमी एकामेकाच्या मोगांत रावस. हांवें तुमकां दिवचो उपादेस हो, तुमी एकामेकाचो मोग करचो. आनी म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, सेवा, सेवेचे राज्य, सताचे राज्य, मोगाचे राज्य, सेवेचे राज्य. जेजू म्हणटा म्हाका मनशांनी म्हजी सेवा करच्याक हांव येवंक ना, तुमी म्हजी सेवा करच्याक हांव येवंक ना, बगर हांवें तुमची सेवा करच्याक हांव आयलां. देखून तूं कितें म्हाका करी जाय म्हूण अपेक्षिताय तें तुमसू एकामेकाक कर, पेल्याक कर. सेवेचो मनोभाव म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. देखून निमाण्या ब्रेस्तराच्या दिसा जेजू कितें करता? आपल्या शिसांचे पांय धुतांनी म्हणटा जे कितें हांवें तुमकां केलें तुमी तें हेरांक करूंक जाय. एकामेकाचे पांय धुंय जाय, एकामेकाक आदार दी जाय, कुमक करी जाय, सेवा करी जाय. म्हजें राज्य मोगाचें, म्हजें राज्य सताचें, म्हजें राज्य सेवेचें. आनी तो म्हणटा म्हजें राज्य शांतीचें. शांती हांव परगट करूंक आयलां. शांती हांव दिता तें समाधान संवसार दिवंक शकना. म्हजें राज्य सर्गींचें शांतीचें राज्य. तलवारीन झुजता तो तलवारीन मरतलो. देखून जेजून पेद्रूक म्हणलें, पेद्रू तुजी तलवार पोत्यान घाल. कोण तलवारीन झुजता तो तलवारीन मरतलो. म्हजें राज्य शांतीचें. देखून जेजूक निमाण्या रामाच्या आयताराच्या दिसा, ताळयांच्या आयताराच्या दिसा गाडवाच्या पाठीर न्ही, घोड्याच्या पाठीर, घोड्याच्या पाठीर वेता तो झुजाक वेता. जोजाच्या गोड्याच्या पाठीर वेता तो झुजाक वेता. तुमी जाणांत चरित्रेच्या पानांनी पळयता अश्वमेधा यादा म्हण आसले, अश्वमेघ यागा म्हण आसले. एका गोड्याक शृंगरावन ताका तलवार उबावन ताका धाडचे आसले, सेजाच्या रायाच्या त्या रवळे त्या गांवांत धाडचे आसले. खंयच्या रायांनी त्या गोड्याक बांदून घालो जाल्यार, बांदून घालो जाल्यार वो राय त्या रायाचेर झुजाक देंवतालो. जर तर वो राय बलिश्ट आसा, ताणें वो यागा केला, वो गोडो तेणें पाशार जाता जाल्यार तांकां त्या रायांक ह्या रायाचेर झुजोंक तितली सकत ना जाल्यार ते ताका काणीक दिवन, कप्प काणीक दिवन धाडटले, धाडटले. आनी अशें ते राय ह्या रायाक खाल जाताले. आनी जर तर ताणें त्या गोड्याक बांदून घालो जाल्यार ते झुजाक देंवताले. देखून एक गोडो झुजाचो संकेत. आणि जेजू जुजो अशांतीचे संकेत, नासमाधानाचे संकेत, दुखाचे संकेत. जेजू त्या गोड्याच्या पाठीर बसूंक ना, जेजू गाडवाच्या पाठीर बसलो. गाडाव एक शांतीचे संकेत, शिंगरू एक शांतीचे संकेत. तो शांती हाडून आयलो, शांती. देखून तो म्हणटा, म्हजे राज्य सर्गींचे शांतीचे संवसाराचे जाल्ले जाल्यार म्हजे दोतू तुझ्या हातांत हांव सोंपडनाशें दुस्तें आसले. देखून हांव म्हजे राज्य शांतीचे. देखून तो म्हणटा, कोणी तुझ्या दाव्या पोला मारीत जाल्यार तुजो उजवो पोलोय दाखय. कोणी तुज्या सांगात एक मैल सोलोंक आशयता जाल्यार दोन मैलां वस. कोणी तुजो दोगलो उस्त तुजो शोल पांघरून आसले ते विसरता जाल्यार तुजो दोगलो एक कांडी कांडी. शांती प्रगट कर, शांती शांती सो तूं जाय जय दोतो. देखून मातेवाच्या वांजेलांत दोंगरा वयल्या प्रसंगांत जेजू म्हणटा, शांती पासत वा उरतात ती भागी तंगान देवाची भुरगीं म्हणटले. म्हजें राज्य सताचें, म्हजें राज्य मोगाचें, म्हजें राज्य शांतीचें, आनी म्हजें राज्य सेवेचें. हूंय म्हज्या मोगाचे भाव भयणो. आनी जेजू म्हणटा, म्हजें राज्य सुटकेचें, सुटकेचें, सुटकेचें, सोडवणेचें राज्य. बंदपात आसलेल्यांक, बंदपासान आसलेल्यांक सोडोवचें राज्य, सुटकेचें राज्य. देखून तो म्हणटा, इजाया प्रवाचो कुळ आसतना म्हणटा तो कितें म्हणटा, देवाचो प्रेरकत्म म्हजेर आसा, दुर्बळ्या बरी खबर पडगर करूंक, बंदने आसल्यांक सुडका, बंदडे आसल्या सुडका, दया माया पासारचे वरस परगट करूंक. देखून म्हजे राज्य सुटकेचें राज्य. सगळ्या बांदपासांतली हांव तुमकां सोडयतलो, पातकाच्या बांदपासांतली, पिडेच्या बांदपासांतली, विविध रोग रोग आसच्या सड बांदपासांतली सोडयतलो. देखून ताणे पिडा गूण केली, पातक्यांक भोगशिले, आनी जायत्या जायत्या जायत्या मेल्ल्यांक पर्यंत जिवंत केलें. सुडका दिली ताणें, सुडका. कोडाच्या पिडेंत आसलेल्यांक सुडका, आरीच्या पिडेंत आसलेल्यांक सुडका, तापाच्या पिडेंत आसलेल्यांक सुडका, रक्ताच्या स्रावाच्या पिडेंत आसलेल्यांक सुडका, रडतेल्यांक भुसवण, हे सगळें ताणें परगट केलें. आनी म्हळें, वसा तुमी सगळ्या गांवांक वसा. दोगा दोगा लेखान ताणें 72 जाणां धाडलें. वसा तुमी, वसा तांच्या तकलेर हात दवरा, पिडेस्तांक गूण करा, पिडेस्तांक गूण करा, देवसाराक धांवडया, आनी सगळ्यांची सेवा करा. सगळ्यांक कितें बांदपास तुटोन वसोवन दित, तांकां सुटका मेळोवन दी. देखून जेजू जिवंत जाल्या उपरांत शेसांक म्हणटा, घेया पवित्रात्म्याक, गेल्या पवित्रात्म्याक, जांची पातकां तुमी बक्षतात ती बक्षतली, जांची पातकां तुमी बक्षिना ती बक्षोवची ना ती. वसा वसा सगळ्या संवसारांत हांव तुमच्या सांगाता आसतलो संवसाराच्या अखेर पर्यंत. जेजूचें राज्य सोडवणेचें म्हज्या मोगाच्या भाव भयणो. आनी निमाणें जेजूचें राज्य बक्षणेचें. कोण पळय बक्षून जी येता, कोण पळय काकूळ तिनशी येता, तसल्याक हें फोव जाता. देखून जेजू म्हणटा, हेरांचो गुन्यांव परगट करिनाकात, हेरांची नीत पैसला करिनाकात, हेरांक दोशी म्हूण परगट करिनाकात. देव तुमकांय नीत दोशी म्हूण परगट करतलो. हेरांची झडती करूंक वचनाकात, देव तुमची झडती करतलो. देखून एकामेकां बक्षिया, कितले पावटी बक्षिया? पितरून विचारलें जेजूक, सात न्ही, सताच्या 70 पावटी बक्षिया, सताच्या 70 पावटी बक्षिया. म्हळ्यार एंडलेस मर्सी, फॉगिवनेस, बक्षिया बक्षिया बक्षिया. देखून जेजू म्हणटा, बापा बक्षी तांकां, ते कितें करतात ते हांव नेणा. बक्षी तांकां, प्रद्वारा संपडलेल्या स्त्रीयेक जेजून बक्षिलें, जाकेवा बक्षिलें, मातेवा बक्षिलें, आनी ताकाच विकृत केल्ल्या पेद्रोक, नेगार केल्ल्या पेद्रोक बक्षिलें, सगळ्यांक बक्षिलें. ताचे लागी बक्षणें मागून आयलेल्या हर एकल्यांक ताणें बक्षिलें बक्षिलें. तूं म्हणटा तुमी बक्षी जाय. कुर्सार उमकळोन उमकळोन रक्ताच्या त्या कोणांत जिविताच्या आटे विटे मोदे तो बापा लागीं म्हणटा, बापा बक्षी तांकां, बक्षी. हूंय म्हजे मोगाचे हे बक्षणें, हे मोगसाणें सर्गीचें, सर्गीचें. देखून जेजू म्हणटा, म्हजें राज्य सताचें, म्हजें राज्य मोगाचें, म्हजें राज्य सेवेचें, म्हजें राज्य सोडोवणेचें, म्हजें राज्य बोगसाणेचें, आनी खंयचें नितीचें, म्हजें राज्य. वय म्हज्या मोगाचें बाबडीनो, हें सगळें सोमयेचें राज्य सर्गीचें. देखून हें उगडापें करूंक, मोग सेवा सुडका बोगसाणें आनी शांती आनी मोग सेवा सत बोगसाणें शांती आणि सोडवण सुटका हे सर्गीचे राज हे तुमकां कळीत करूंक म्हाका दडलां देखून दन्या देवाक हांव अर्घां दिता अर्घां दिता म्हळ्यार कितल्या पुरब्याची शिकोवण जेजूची म्हज्या मगाच्या बाबडीन आमी अर्थ करना कितल्या पुरब्याची शिकत जेजू येवच्या पयले मोग ना शांती ना सोडवण ना न्हीत ना आनी कांयच ना मनशाक मनीस मनशाक मनीस ग्रास दितालो कस दितालो गुलामापणा व्हरतालो जिवीशी मारतालो आनी हे सगळें उगडापें केल्ल्या खातीर हांव तुका अर्घान दिता वय म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो हेच्या पयले वचपांत ती इजाया प्रवादीच्या पुस्तकांत इजाया प्रवादी लगभग 600-650 वर्सां फुडें हो प्रवाद करता आनी म्हणटा जेस्सेच्या मुळाक एक कोंब म्हणटलो जेस्सेच्या मुळाक जेस्से दविदाच्या वंश असो दविदाच्या वंश असो कळ्ळें गी आनी जेस्सेचो वंश असो दवीद दविदाच्या वंश असो जेजू दवीद एक श्रेश्ठ राय जेस्सेचे कुडी असो जेस्सेच्या मुळाक एक कोंबरी पडटली आमी जायते रूख कातरता रूख कातरता न्ही रूख कातरल्या उपरांत ताजें मूळ थंयच आसा जाल्यार ताका एक कोंबरो पडटा तशेंच दविदाच्या कुडयेंत एक कोंबरो पडलो जेस्सेच्या कुडयेंत आनी तो कोंबरो जेजू सरस्पर सोत्मो ताचेर आसुल्लो ताचेर रावतालो पळया इसाया प्रवाद सांग सरस्पर सोत्मो देखून स्नानीक जोवलाचें स्नान घेता आसतना देवाचो प्रेरगत्मो एक पारव्या रुपार जेजूच्या तकलेरेन बसलो तबर पर्वतार पवित्रत्मो थंयसर मोडा रुपी जेजूचेर आयलो थंयसर दोन शब्द आयकले हो म्हज्या मोगा सुपूत ताका तुमी आयका हो म्हज्या मोगा सुपूत तो म्हाका मानू वाला ताका तुमी आयका वय म्हज्या मोगाचे भावा भयणीनो जाणू आयसू समजणेसो बुदीसो पदवेसो आत्मो सरस्पराच्या शणेपण असो आनी भिरांतीचो आत्मो ताचें प्रेरण जातली ताचें प्रेरण जातली तूं वयल्या वयर पळोवन न्यायनीत करचो ना वयल्या वयर पळोवन न्यायनीत करचो ना फरिजेवाचे शास्त्रांचे ह्या जाग्याचे आयकून तो न्यायनीत करचो ना लोकांचे आयकून तो व्हरमण मारचो ना पिलातान मारलेले बरी लोकांचे आयकून तो मारचो ना प्रामाणीकपणान दुबळ्यांक न्याय करून दितलो देशाच्या लनविका खातीर निती निर्णय घेतलो आपल्या उतराचे बडयेन देशाक मार दितलो पळया आपल्या उतराच्या बडयेन हाय तुमकां धिक्कार तुमकां खटा तुमकां हाय कोरोझिना हाय बेत्सायदा हाय जेरुसलेमा पळया तो आपल्या उतराच्या बडयेन ताका मार दितलो आपल्या ओंठाच्या स्वासन नसतेसो नाश करतलो प्रामाणीकपण ताच्या पेंगटासो पट्टो जातलो प्रामाणीकपण विश्वासीपण ताचो कमर बांद सुणे वागट शिडिया संगताची येतले आनी बोकडे पील चिट्या वास वागाचे कुशीन आड पडतले हे पळोवन आसा थोडे कडे नेगी थोडे कडे पळोवन आसा वॉट्सॅपार पर येता आफ्रिकांतल्या माशायमार थंयसर गेले जाल्यार थोडी शिवां बोकडे संगता आसात बुकल्या गेल्यार मात्र शिव बोकडे खातात नातले कांय ना ताच्या संगात खेळून आसता तशें बेश्टेंच नास करिनात एक रान म्हण जात शिकारी करीचे जाल्यार ताका बुकलां गेल्यार मात्र नाजाल्यार तांच्या मुखार पाशार गेल्यारी तांचें पोट भरलां जाल्यार चित्रांगांनी कांय अन्याय करूं वचनात खाली पाड करचे मांकडांनी मात पोट भरल्यारी बरो ना जाल्यारी मांकड आसात पळय आसले पुरो बुडून घालतात अन्याय करचो उरले सडावत आपल्या पोट भरल्यार उरलें कांय अन्याय करनात वायट करनात तशेंच बोकडे पिल्ल चिट्या बागाच्या कुशीक आड पडतले वासू आनी शिव संगता सरतली एक ल्हान भुरगो तांकां राखतलो आनी तो क्रिस्त सकडांकी गाय आनी आश्वेल इश्टकातीन आसतलीं आनी तांची पिलां संगतान न्हिदतलीं शिव बैला भाशेन तण खातलें दुदाचें बाळशें सोरपाच्या बिळाचेर खेळतलें ल्हान भुरगें आग्गेच्या बिळांत हात घालतलें आनी सोरेस्पर म्हणटा म्हज्या पवित्र पर्वतार कोणसू वायट करिना कोणसू देसवाट करिना कित्याक जशें दर्याक वरती येता तशें पृथ्वी सुरेस्पराच्या गिन्यानान भरून येतली त्या दिसा जेस्सेचें पाळ सगळ्या राष्ट्रांक कोणाक कशें उबें रावतलें हीं सगळीं राष्ट्रां ताका हस्तून येतलीं आनी ताचें घर महिमेन भरतलें आनी तें जावन आसा सोमयाचें राज्य राज्य सताचें राज्य मोगाचें राज्य सेवेचें राज्य तें सुडकेचें राज्य भोगसण्याचें आनी राज्य नदोस्कायचें हें राज्य सोमयाचें म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो ह्या राजाची बरी खबर सोमयान प्रगट केली कोण पळय ह्या राजाच्या बऱ्या खबरे प्रकारची येता ताचें राज्य हंगसर आसतलें. कोणूच वायट आसचो ना थंयसर, कोणाचेय दुस्मान कांय आसची ना, कोणाचेय रागमसोर आसचो ना. सगळें आमी एका देवाचे भुरगीं कशें जियेतले हांव, एका देवाची. पूण आतां कितें जाता, आज मनजाती बऱ्यान आसतली, पूण मनीस बऱ्यांची येना. पूण सोमयाच्या राज्याची बरी खबर जाणा जावन जर तर मनीस त्या राज्या खातीर जिवंक आशेता जाल्यार थंयसर दुस्मान कांय आसची ना, राग आसचे ना, झगडे आसचे ना, गलाटो आसचो ना, गाळी आसच्यो नात, सिराप आसच्यो नात. सगळी सर्गेचें राज्य जातलें. असले राज्य हे संसारांत स्थापन जावंक देवाचो आदार आनी कृपा आमी विशेष करून मागून घेवया.
1: येदोळवरे मनादीक मेल्विन नोरोन्ना हांचे तावन उलयिल्लो उलोवप आनी दिल्लो संदेश आमी आयकलो. आयकत रवा रेडियो सारंगीक 107.8 FM रंगरंगाळजीनी.

0: येत म्हणून हांवें गांवांत रावल्लो न्ही, जाल्यार हांव कशें ह्या फिल्डाक आयलो म्हळ्यार आतां हांव एमबीए करतना आमकां प्रोजेक्ट नासता फर्स्ट सेमिस्टरान, तशें म्हजे प्रोजेक्ट हांवें टाटा म्युच्युअल फंड हांगासर केल्ले. आतां म्युच्युअल फंड म्हणटना पयशांचो विशय फायनान्स, आतां हांवें हेजेर उल्लेख केला म्हजे डॅडी बिजनस आसले, तशें आमकां ल्हानपणांत रावन तूं पयशां विशयान आमकां चड आसक्त आसली. आसक्त म्हळ्यार पयशे कशे आमी मॅनेज करयेत त्या विशयान चिंते. हांव आतां ल्हान आसतनांत आठवी णवी आसतनांत म्हजो डॅडी म्हज्या नांवार पिग्मी म्हणलें करतलो, अद्याप त्या पिग्मी करतलो. तशें म्हणटा आमकां एक पयशे उरोवण्या विशयान ते पयल्यान ते एक माहीत दिल्ली आनी हांव तांचो थोडे जाणा आसलो. तशें म्हणटना म्युच्युअल फंड म्हाका सब्जेक्ट मेळ्ळो, तांतूं म्हाका म्हजे इंट्रस्ट सर्ट जाले. तेंत हांव हांव मागीर एचडीएफसी म्युच्युअल फंडाक एज ए फूल टायम एम्प्लॉई जावन जॉयन जालो 2008. तशें स वर्सां हांवें एचडीएफसी म्युच्युअल फंडांत हांवें काम केलां 2014 म्हणून आसर. आनी त्या वेळार म्हजो रोल आसलो रिलेशनशीप मॅनेजर, म्हळ्यार आतां हांव कशें म्युच्युअल फंड डिस्ट्रिब्युटर सांगी, त्या वेळार मुस्तुजन म्युच्युअल फंड डिस्ट्रिब्युटर्स आसले, तांचे संगात म्हजो संबंध हांवें बरो दवरचो, आनी आमचे प्रोडक्ट तांणी कशें सेल करयेत वा तांच्या क्लायंट्सांक तांणी कशें एडवायस करयेत त्या विशयान ते माहिती दिताले, आनी तांचे संगात ते संबंध दवरचे म्हजें काम आसलें. तशें स वर्सां हांवें कोडियाल रावून एचडीएफसी म्युच्युअल फंडांत हांवें वावर केला. आनी त्या वेळार हांवें चिंतलें की कित्याक हांवें स्वंत हांवें कित्याक सुरू करूं नजो, कित्याक त्या वेळार म्हजेच म्हणजे थोडे क्लायंट्स आसले आनी म्हजे डॅडी म्हाका केदार म्हणचे आसले, आमी आमच्या लायफांत ग्रो जायचे तर बिझनेस करायचे न्ही, आता काम करचो ग्रो जायना म्हणून म्हणचे न्ही, जाल्यार आमी बिझनेस केल्यार आमी काल म्हणटात वेगळी ग्रो जावयेत. बट बिझनेस करताल्या सिन्सियर जावन कर, कित्याक म्हळ्यार तुजो फायदो तूं पळय नाका, फायदो तुका ऑप्शन येता. म्हणजे डॅडीन म्हणलें फायदो तुका ऑप्शन येता, तूं बिझनेस करताय तर सिन्सियर जावन कर, कित्याक तुजे क्लायंट्स आसल्यार वा कस्टमर्स आसल्यार मागीर फाल्यां तुका तित्येक आस्त.
1: ओके,
0: तित्येक आस्त देखून खंयचेय बिझनेस करताय सिन्सियर जावन कर आनी प्रामाणीकपणे तूं कर म्हणून म्हजे डॅडीन सांगले. तशें डॅडीन कितें सांगलें तें चिंतून त्याच चिंतपान हांवें म्हजे बिझनेस आरंभ केलें आनी तें चिंता आज म्हणून असं म्हज्या मतींत आसा.
1: ओके, 18 वर्सां जावन ह्या फिल्डांत आसा आनी फाटल्या 12 वर्सां जावन इंडिपेंडंट जावन तूं म्युच्युअल फंड डिस्ट्रिब्युटर जावन या फायनान्शियल प्लॅनर जावन तूं वावरताय. सांग म्हाका आतां म्युच्युअल फंड म्हळ्यार कितें. फस्टाक तेंचे एक लोकांक आतां आमी म्हणटा म्युच्युअल फंड म्हळ्यार इन्शुरंस पॉलिसी बरेगी, आरडीएफडी बरेगी ऑर समथींग डिफरंट.
0: आतां काल म्हणचे रोशन, आतां म्युच्युअल फंड म्हळ्यार त्या विशया येवच्या पयले हांव फिनान्शियल प्लॅनिंगा विशयांत उलोवंक आशेतां, कित्याक म्हळ्यार हें भोव गरजेचें. आतां चिंत्या एकलो युवाजन, आज एकलो युवक कामाक लागता, तो ताचे पयशे ताणें कशें प्लॅन करयेत तें भोव
1: गरजेचें,
0: भोव गरजेचें कंडिशन. म्युच्युअल फंड कशें वर्क जाता तें तुका मागीर सांगता. ताच्या पयलें आतां आमी खंयचेय काम सुरू करतना आमी आमचे फिनान्स मॅनेज करच्या विशयान वा प्लॅन पयल्यांच आमी करचे पडटा. आतां चिंत्या एकलो मनीस 100 रुपये गोळटा, 100 रुपये ताका सॅलरी आसा ऑर इनकम आसा, ताणें पयल्लें 30 रुपये ताणें सायड

0: निमाणे सवाल आज प्रवीण तू हंगासर आयलाय रेडिओ सारंगान. हे जायच्यानी कॉलां हें केलीं तुका, थोड्यांची कॉलां काडूंक जावनात. रेडिओ सारंगार येवन कशें भोगलें तुका म्युच्युअल फंड?
1: कंड जाण एक बरो अवकाश रोशन, तुवें म्हाका हांगासर कन दिलाय. कित्याक म्हळ्यार आंतू एक आमकां तृप्ती आसा, एज अ एडवायजर जावन तृप्ती आसा. कित्याक म्हळ्यार वी आर हेल्पींग सम वन. म्हळ्यार ह्या विशयांत मुस्त जन लाखांनी गोळटात, सांगनात म्हणून न्ही, सेव्ह करनात, थोडे सेव्ह करनात आनी राईट जाग्यार इन्व्हेस्टमेंट करनात. थोड्यांनी फ्लॅट काढून घेवचेंगी, लँड काढून घेवचेंगी, खंय तांचे कमिटमेंट तितलेंच आसता. बट तूं हांगा कशें म्हळ्यार लाखांनी गोळच्यांनी आतां एकलो 1,00,000 गोळटा, एकलो 50,000 गोळटा,
0: 10,000
1: गोळटा. 50,000 गोळ्ळो 15,000 उरयता, 1,00,000 गोळ्ळो 10,000 उरयता. एंड ऑफ द डे 50,000 गोळसो
0: रिचेस्ट
1: पोझिशन पावता इन द लाँग टर्म. हांगा चिंता सर आयकोप्यांनी एक करेक्ट जावन समजल्यार पयशे उरोवन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. कित्याक म्हळ्यार तूं आज उरयताय, मुखल्या 10 वर्सां 15 वर्सांनी तुका तुवें दुसऱ्या खंयच्या इन्कमाक तुवें डिपेंड जावन आसा म्हणून ना. तूं आज कितें काम करताय, एटलिस्ट 30% सेव्ह करूंक ट्राय करा. आनी 30% सेव्ह केल्या पावना, खंय इन्व्हेस्टमेंट करचे तें तुमी इम्पॉर्टंट. आनी एकलो सांगता म्हणून तुमी करचें न्ही, राईट जाग्यार. आनी हांवें सांग लिक्विडिटी, खंय तुमकां इजी लिक्विडिटी आसा तसल्या जाग्यार तुमी इन्व्हेस्टमेंट करचें बेटर. आनी रोशन, तुवें आज म्हाका हांगासर अवकाश करून दिलाय, तुका मस्त देव बरें करूं म्हणटा. असो अवकाश आमकां मेळचो अप्रूप कंडी जावन. कित्याक म्हळ्यार ह्या विशयांत सडाव जाणांक समजोंक नाका. कित्याक म्हळ्यार हे पयशांचे फाल्यां पळया म्हणून. देखून तुवें आज हांगासर आपयलाय, देखून तुका प्रत्येक जाऊन हांव देव बरें करूं म्हणटा.
0: तुका संपर्क कर जाल्यार खंय तरी मेळूयात येऊन?
1: कंडी जाऊन म्हजे ऑफिस आसा हांगासर बेंदुरांत, सायंट तेरेझा स्कुलाच्या बगलेक लोटस पॅराडायज प्लाझा म्हणून आसा. थंयसर म्हजे ऑफिस आसा 4th फ्लोरार. म्हजे मोबायल नंबर 9886229120. तशेंच म्हजी वेबसायट आसा lawrencelobo.com म्हणून, तुमी ताका संपर्क करयात.
0: ओके, सो देव बरें करूं लॉरेन्स, तूं आज हांगासर आयलोय रेडिओ सारंगा, जायती म्हायती तुवें दिल्या आमच्या निर्देशकाच्या तरफेन सर आयकोप्या तरफेन. तुका देव बरें करूं म्हणटा.
1: देव बरें करूं रोशन. तशेंच हें कार्य आयकल्या सर आयकोप्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा.
0: मुगाच्या आयकोप्यान परत मेळटा येवच्या सुमार मंगळारा दीस ह्याच वेळार, आनी आमच्या संगत अनेक नवो सयरो हजर आसतलो. आयसो ताळो म्हणून हांगासर संपयता.
2: कोंकणी मातयेंत आसात साबार पाळां, संस्कृतीची मुळां.
3: संवसाराच्या शिमापुर्यांत विस्तारल्यान कोंकणी बाळां.
2: हाचे मोलादीक सादरपणस
3: ताळो आनी